0: Kanal 77.
1: Dvojite omiljeni hitovi. Dvojite omiljeni hitovi.
2: Hey,
3: this is Rihanna. And my umbrella.
0: Slušaš
1: Kanal 77.
0: Samo hitovi.

0: Kanal 77. Samo hit.
1: Ovo leto.
2: Slušaj glasno.
3: Where's the MC?
1: Kanal 77.
2: Samo